انتهائي مهم. همکارلیک همکارلیک نیارد دو. سیز بیان همکارلاش کوچی نی دوست قطار دکورم. اندن اونون تنکتی نی قبول کلم. تنکت نی قبول کنم ایدگان هر قنداق آدم هر قنداق جایی دا کارش ایلن میاد. امیل سود قلایلی یا کی بز خدمت قلایلی چوکم علاقه بلو دو همکارلیک بلو دو. چونلاش که رادیو اول دیکی بارلک دوستلاغ دیدگانم شو که همکارلیکانلا کنولیک بوسون، اشلرانلا اونشلیک بوسون، گزیل کیلریمیز دواملیک، آزرکی کیپیاتانلا فیچن.

دن کین پس کشتی. شیرگان شک آلت دا کشتی بولغانی بلن سپاگ چشکن دن کین پویزد توسولوب قلیب آجیزلاب قالغانی ایدی. آنا کار آرلاش سوغوق هوا بلن کوکسینی تولدوروب نفس آلدی. واگون یانیدا توروب وگزال سوپسی و چراغلار یوروب تورغان وگزالغا قاراب توردی.